0: klubskega maratona 2026. Graben,
1: Lerika,
0: Rental nič nič 12,
1: Rekeson,
0: Dylan Knis
1: in Tres Madres.
0: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji:
1: Kaš Ajdovščina,
0: KVŠ Zakon Vrhnika,
1: Kumpenca Novo mesto,
0: MC Podlaga Sežana,
1: AKC Nama Škofja Loka,
0: Agada Gustav Pekarna Maribor,
1: Mladinski center Gornja Radgona,
0: Kavarna Budi Ptuj,
1: Smak Cerkno,
0: Kotlovnica Kamnik,
1: MKNŽ Ilirska Bistrica,
0: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
1: KŠOK Koper
0: in finale v Menzi pri Koritu na Metelkovi.
2: صلاح کار کجا با من خراب کجا ببین تفاوت ره کس کجاست تا به کجا دلم ز سومه بگرفت و خرقه سالوس کجاست دیر مقام و شراب نام کجا چه نسبت از به رندی و

صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت رنگ از کجاست؟ دلم ز صومعه بگرفت و خنده سالوس کجاست؟ دیگه مقام شراب نام کجا؟ چه نسبت از به رنگی و سلام تقوا را؟ سماع وعظ کجا و نغمه رباب کجا؟ ز روی دوست دل دشمنان چه دریاد؟ چراغ امید کجا و شب افتاد کجا؟ چو کهل بینش نما خاک آستان شماست، کجا مگیم بفرما از این جناست؟ نبینی به سیب زنخدان که چاق در راه است، کجا مگیم ای دل به این شناست؟ بشد که یاد خوشش باد روزگار و بسار، خودم کشم کجا و آن اتام کجا؟ قرار خواب ز حافظ تمعنم دوست، قرار چیست؟